0: papa, banoko, bakoko, na yoko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yoko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fuka matu pambola.